0: Kia a tātou taitamariki Ringa Raupā. Te hunga e rapu mahi ana, rapu tūranga ana i roto i ngā mahi pakatū, waia, hiko, hanga whare, kani tūporo, māku te ki. Ko ngā momo mahi e kore i kitea roto i te whare wānanga.
1: Nō ko tata ake nei mana ai te pāti Māori ko a Perehama Edwards, hea o te runanga o Ngāti Wai a tā rātou tangata ki te tūru o te tai tokerau, hei te wā o te kōwhiringa pōti o te motu a te mutunga o tēnei tau. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Willie Jackson, o Reipa.
2: Well, tika me mihi ki a Aparahama, he rangatire ia, e mōhio au Aparahama. Rāu i tāna mahi i ngā tau kua pāhure, e tika me mihi ki a ia, mō tāna kaha ki te kōkiri, te kaupapa i roti te tai tokerau. O tino mihi ki a hone o hoki a Harawera mō tāna tautoko ki a Aparahama.
1: Hoi anora e tiwi ki ngā Māori i whakanuia i whakamānua tia ki ngā tohu a te kīngi i nanahi. Tuatahi ko Ricky Manuel he ringa toi noroto o Ngāti Porou i whakawhiwhia ia ki te tohu huanga o Aotearoa. Rā, mō tāna whakapaukaha i roto i te ao toi, i tīmata tāna mahi toi i roto Rotorua i te ngahuru tau whetū tekau. Nāna i whakatūwhera te toi mana Māori Gallery i o tautahi i te tau tahi mano iwalau. Waru tekau mā whā, ko ia hoki tētahi o ngā tūā papa o te ropu te uhi a Mataora. Mo tana āwhina i te hunga hauā Māori, ka whakawhiwhia a Ranel Baker o Ngāti Porou, rongo mai wahine Ngāti Apakura me Ngāti Mahuta ki te tohu huānga o Aotearoa. Wai hoki ahorangi a pare kaiha rāua ko tākuta Ruben Collier rāua tahi i whakawhiwhia ki te tohu huanga nei ana mō tō rāua kaha i roto i ngā kaupapa hāpai i te ao Māori me ngā kaupapa hāpai i te mātauranga. No te aitanga māhaki a ahorangi a kaiha, koia tētahi o ngā amorangi o te ara Pautama i te whare wānanga o te kura aronui i tāmaki makaurau i ngā tau huhua nei. No horauta mā tātua me te arawa a tākuta Collier, koia tētahi koroa nei e hāpai ana e noho kaitiaki ana i roto i ngā kaupapa mō ngā riri whenua me ngā pakanga i reira te Māori e noho ika a whiroana. Kei te huro o tētahi o ngā iwi o Tauranga Moana i te whakatau a te kōti Taiao e tautoko ana i tā te iwi tohe ki te wahapū o Tauranga. Nā tēnei whakatau a te kōti Taiao ka mate te wahapū o Tauranga ki te whakakore atu i tō rātou hiahia kia whakawhānui hia ake te rahi o te wahapū. Tuatahi tuarua ki te utu i te ruarau i watekau mā waru mano tāra hei paremata mō tā rātou takahi i te ahurea taketake. Kua kōrero ngā kaito Tōranga pū o te whare pāre mata mō tō rātou kiriweti ki taua whakatau. Engari hei tā Charlie Rahiri o Ngāti Ranginui i Tauranga Moana. He take a hapori tēnei hei whiriwhiri mā ngā iwi mana whenua. Nā reira kai Tōranga pū mā rāhuitia o koutou ihu.
3: I kitea mātou te kore takitanga o te pōti ki tō mātou nei Taiao, ki ngā kōrero tūturu o te moana, ki te mauri o te moana pērā ki tō tātou nei maunga. Kei te hari te ko te ngāka o Ngāti Ranginui, ki te kite te whakataunga o te kaiwhakawā, o te kōti Taiao. Hoi anō, e mihi ana ki tō tātou roia, kia Lara Burkhart, me tōna kaha, kia au ki tēnei ara, kia au ki tēnei kaupapa.
1: Kāti e tīwi e whai ake nei ko ngā tai pitopito kōreroha kinekina o te wā. Ko tau ngā whakaritenga mō ngā whiringa whānui o te whakatāe tāe futupōro ngai o i tēnei tau arā hei te pōl tēnei paraere ka pakanga ngā hauā whiowhio ki ngā Brumbies noa hi treiria ki roto i te whanganui ātara. Hei te ahiahi o te rā horoi e tīwi pakanganui ko ngā whatū moana ki ngā kahurangi ki roto o tautahi koenei ngā ito mai rāno ā ko te tākaro whakamutunga ko ngā rangatira ki ngā Reds. Koe ranga hā, kinekina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturua Waenga, tēnei me ngā kohinga a Wāpia, ngā te pūtea taunaki a te whānau Waipareira, rātou, kumuma. I tēnei atanei i nehua ai a tā herini Mokomir, i tōna Minukutanga. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I tēnei atanei i nehua ai a tā herini Mokomir i tōna Uenukutanga, te toi huarewa Māori tuatahi i te herenga waka, tētahi o ngā kaiwhakarewa i te wharewānanga o Awanui Ārangi, kai whāngai i ngā tuāhuatanga whānui o te ao Māori ki ngā tauira mā tinitini o te motu. I tā taiwa kōrero no te rewanga ake o te terenga kauhau mātauranga Māori, nāna i Kōkiri i te tau 2023, kōrero ana ia mō te hiranga o te mōhio ki ngā tātai whakapapa, te ako i te kōtuitanga o te tikanga, te mana, te tapu, te awairua me te reo Māori, te hiranga hoki o te ako me te tuku i aua kura ki ngā whakareanga e pihi ake nei, ki ngā reanga kahore anō kia puta anō hoki. Hei tāna he koha tēne kia ngai pī kokoma e mate kai nei ki e nei taonga.
1: Nui tarangatahika te hiahia, kia pike ake te mōhiotanga mō e nei taonga o te ao Māori. Koina pēr tētahi o ngā tino whāinga. Mō te hunga e mate kai ana mō e nei kōra. Mō te hunga e raku ana, i etahi māramatanga e pāna ki te kato. Nō reire he koha pēnei kia rātau, pēnei kauhau, hei āwhina i o rātau hiahia, hei whanga i tēnei mau.
0: Tau āraitia te pō, nau mai te ao. Kei te mānukanuka ngā kaiwhakarato whare Māori i te iti o te tautoko i whakatahangia e te kāwanatanga mō ngā ratonga whare Māori. E ai kia rātau nā ngā poranga pūtea me ngā panonitanga ki te kaupapa whai kainga whai oranga, ka iti iho ngā whare ka hangaia mō ngā whānau. E ai ki te minita tuarua mō ngā take whare e ai kia tama pōtaka, kei te au tonu te kāwanatanga ki te tautoko i ngā kaupapa whare Māori, pērā i a whai kainga whai oranga, mā te whāngai i te kaupapa ki te pūtea.
2: Ko tō mātou ko te tautoko i ngā ohu Māori ki te hanga mai i te whare, iti ake i te utu mākete mo te whai whare. Nā reira ko tō te mahi a te kaupapa whai kāinga whai oranga, kararaina kaukau group mai i tō rātou wā. Ko te tuku pūtea, hara i te loan, engari he tuku grant nei, ki e nei ohu Māori, ki te hanga whare. Te utu mō e nei whare, waru tukau oro pea o te utu mākete.
0: A te 28 o hune ka hio ake ko te kaupapa o takahi te ara whakaari i tōna pai. He kaupapa mō te hunga e matatau ana ki te reo Māori, hiahia hoki ana ki te kuhu ki ngā mahi whakaari. He wānanga kotahi rā ki tā maki makaurau hei whakapakari i ngā pūkenga whakaari mō te atamira me ngā tuāhuatanga kiriata hoki. Whaake nei ko ngā whakamahuki nā te kai kōkiri, nā te kohe tūhaka.
3: Ka tono mai. Miriama ki au ki te whakahaere te tai wānanga tahi rā. Mō te hunga matatau ana ki te reo, ki te aruaru, ki te titiro, ki te whakahaere ngā nukarau o tēnei mea te whakaari katoa, ka wānanga tātou ki roto i tā tātou nei reo rangatira. He tuatahi tanga tēnei. He tuatahi tanga tēnei kaupapa o tira, tēnei tuku atu ki te marea i Wahora, e matatau ana i tipu mai ki roto i te reo.
0: Tata ki te iwa mano ngā tūranga mahi i te ratonga tūmatanui ka whakakorea, hei tā te kāwanatanga mā tēnei e whakaheke ai i te nui o ngā whakapaunga pūtea. Ahakoa te kia te kāwanatanga he kaupapa tēnei hei penapena pūtea, hei whakapai ake hoki i te whai hua o te pūnaha, e mā haraharā nei te taha āpitihanga ki te pānga kino o enei poronga ki ngā kaimahi me o rātou whānau. E ai kia te anau tuiono e whakātu ana tēnei āhuatanga i te kore aro o te kāwanatanga ki ngā kaimahi o Aotearoa.
4: He hoha katoa tēnei kāwanatanga ki poro tēnei tūrana mahi ki pōneke nei. Anā no, ki te tata katoa ki roti nā tau, tō rātou nei taki ki rongi te mana o ngā kaimahi, taki ki rongi te hunga e nākai nui ana tēnei tāne ki pōneke nei. Anō reira, me mata mohi mai tātou ko tēnei te aho te aho o tēnei kāwanatanga. Ko tō rātou aronga noa, ki ngā pūkoro hohuno o rātou nei hō whairawa, nā kamupene whairawa.
0: Ki ngā takeha kinakina, I hinga ngā tamatoa I te kapa o ngā Penrith Panthers e 2-10 ki te 18 I te tukingari ki I poi hākina I te wikine kahipa. Ahakoa I mua ngā ihu o ngā tamatoa tai atu ki te hiku o te kēmu nā wai ka whai kaha no ngā Penrith Panthers I ngā miniti whakamutunga o te tukinga ki te riro I a rātou te Wikitoria. Nā tēnei toa ngā ka noho ngā Panthers ki te pane o te arawhatariki a ko ngā tamatoa e noho nei I te tūnga tuarua. Koia ngā kohinga a wātea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawea motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rā tau ko te whānau o Waipareira.

0: เขาเวกูเรรุ
1: เจ้าคุณทวีงาอีวีเอฟกรุงมุไม่นาคุพูฮัตสุรัวงาเทียนเล่เมงาโคหิงาอวาเทียนาทิพุเทียทาวนาคิอัติฟานาโมไวเปเรราฟาตาคุมิมาอีฟกทาฮังยาเทฟาติคอยมาวารุนิริโอนาทาราอีโรโซอีเททาวนาพุเทียเอฟกาพาวิมาเทอาพานพาโฮมาอุริโองาทาวเอฟาเอชุไมเนคาฟกาโคปานิอาเคคิงาฮาคินาคินาI whakatahangia te whātikau mā waru miriona tāra i roto i te tahua pūtea, hei whakapau mā te ao pāpāho Māori mō ngā tau e whā, e tū mai nei. E ai ki te minita whanaketanga Māori e ai kia tama pōtaka, nā ngā tono e hia rau nei a te ao pāpāho Māori me ngā whakataunga o mua te traipunara, ngā kēhi kōti anō hoki, i whakatau ai kia tuku tautoko atu ki ngā ratonga pāpāho Māori. Hei tāna mā tēnei pūtea e tautoko ai e te toi tūtanga o ngā ratonga kawe kōrero Māori.
2: Ko ngā wāku taranga e koutou o te ao pāpāo, mō ngā tau e rua e toru katahake nei. Me te mōhio ki mimiti rawa, mimiti ana te pūtea tautoko ko whakatūturu hoki ki te tahua. Nā reira, ko tā māta o te kāwanatanga, ki te tiriti hoki te kōrero, ki ngā kēhi hoki o ngā kōti te kōrero ki te taipino hukuru te kōrero mea whakahaumaru i te reo. Kia kore e ngaro, pērā ki te moa.
1: I tērā wiki huitahi ai te rāngai hau kai moada, ki reira puta ai ngā take nui e pāngia nei te ahumahira. I tai atu i te minita mō ngā tini a Tangaroa a Shane Jones ki te whakakipakipa i te rāngai. Ai, aki aki ana ia kia kaua te rāngai e noho mū i a ngā tāo kupu huhua e ahu tika ana ki ngā mahinga o te rāngai nei. Hei tāna anō koe nei te wā hei whakapuaki i ngā paenga me ngā huaka putana ki te kore ka riro mā tangata kē a rātou mahi e waha.
3: Ahakoa nui no atu taku tautoko i a rātou. Engari me mohe o rātou me tū matanui, me whakaputa mārika e rātou ko ngā kororo papai, me haka mārama mārika e rātou ki te marea whānui. He awa rātou mahi, kei whakapō he he tia e te hāpuri whānui, hona tā rātou e haka poke poke i te moana. Tā te mea, māhorohorana ngā kororo, engari he ngohe ngohe, kore take no ngā kaumupene te ata, tu atu, te ata whakautu atu, te ata tahitahi, te pare atu, te kaupare atu e nei kupu rupahu.
1: I tērā wiki i puta i te ipu pihikete te pire mema nā Mārama Davidson, ko te ngako o tēnei pire ko te whakawhare i ngā rangatahi kā puta i te tāwharautanga o Oranga Tamariki, kia kore rātou e taka ki te rua o kāinga kore ki reira raruai. E ai ki te kairataki takirua i te pāti kā kāriki e ai kia Mārama Davidson, mā tēnei pire e wāhi hiki ai te rātou mahatanga i ngā rangatahi kā putana i ērā whare kā wanatanga.
4: Māma nui ho taku pire mima, nā te kāinga kōrena o ngā rangatahi. He tūkino, he taumaha te kāinga kōrena o ngā rangatahi, o ngā tangata, o ngā rangatahi. Kāri te tika, te noho kāinga kore o ngā rangatahi. Nō reira ko tēnei pire, me whakatika te he.
1: I whakai te kaunihera o te hiku o te ika ki te mahi ngātahi me ngā kaunihera o Whangārei me kaipara mō tētahi ratonga wai, ārohe. Ka whakatūri a heropu whakahaere hei whakahaere i te wai Māori me te wai para, ka timata tēnei whakaritenga hei te tau, e heke mai nei. Ko te whāinga, ko te whakatutuki i ngā ture hou a te kāwanatanga, kia tohaina ngā utu, kia whakamāma hoki i te haipapa whakahaere wai, putanoa i te tai toke rau whānui. E whai ake nei ko ngā whakamārama nā te kahika o te hiku o te ika, nā moko, te pania.
5: I raro i te ture mō local ora Dunwell, ko Hakai Mātau o taku kaunihira te hiku o te ika, te kaunihira o Whangārei me te kaunihira o te kaipara, kia haka ko tahi i ngā wai tiko me ngā wai Māori, two waters mai, ki roto i tētahi kamupene ko tahi, ka noho ki raro tonu i te mana o ngā kaunihira ki te hakahaere e ngā ratonga wai mō te taituke rai whānau.
1: ki ngā Takeha Kinakina, e ai kia Winston Peters, kei aia tētahi taura ora mā te kapa whutu pōro o Moana Pasifika, engari kaore anō ia kia tuku i ngā tai pitopito. I whakatau te kamupene e whakahare ana i te kapa Super Rugby nei, ki te tōia tētahi kaimātai whika i te nui o ngā raru pūtea. He oi anō e kia nā New Zealand Rugby he nui tonu te tautoko ki te whakaora i te tīma, a kei te haere tonu e rā wānanga. E ai kia Peters e tautoko ana ia ia Moana Pasifika, hia hia ana ia kia haere tonu te tīma mā te wā karongo te motu i te whānuitanga o e rā kōrero. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Ia tau, ko te rua te kau māwha o te whiringa arangi, ka tū te rā paukai, o tō mātou paukai. Nā te mea ko te rā te rā, ano, maumaharatanga mo te koronaihana o kingi Terata. Ko te taupuki whakamārie o te tāpena kara, o te whakaoranga o tā te atua i pai ai. Nō reira, ko te rā te tohu mō tō tātou kingi a tuawha a Terata.
1: Tainui waka! Mātou waka! Nau iwi, nau e whā, nau mai, hare mai! Ko tēnei o tātou whitu te kaumāwhitu, pōkai o te aumara. Tēnei nā mihi o ki ka koutou katoa.
0: Te ingo o te mātou tūpuna whare ko te o Hākehā te Puia. Te tūpuna whare tuatahi he whare Raupō. Te tūpuna whare tuarua he whare Ponga. Te ingoa o te tūpuna whare tuarua ko te o Hākehā o te Puia. Ko te whakamārama o te ingoa, ko te rā te tākoha a te Puia ki tōna hapu, ki ona hapu, ki ona iwi, e noho nei. E whare e nai nei ko te o Hākehā a te Puia, ko te rā te aroha o ngā hapu ki te ruruhi, ai. Kei raro te mahau o tō mātou tūpuna whare, ko tō mātou kaitiaki, ko he he tuna, tana ingoa ko te rāroa, ai. Ngā wā o mua, te marae, tawhito, te maho ngā rākau paina i muri te tomatau whare a Amaru, Ngāti Amaru, ka tai ki Tataiungi, ki tomatau paukai, ka iri katoa i ngā tuna. Mai ngā awaiti tainua ki tomatau tūpunawa, me ngā repo, huri a whio tomatau marae. Ko tērā tomatau tino kai i te rāwa, tērā ngā pāwhara tuna, ngā matamata ngā porohe, ko ērā i ngā taonga mai tō tātou tūpunawa o Waikato. Ai.
2: This is all the meters we've run. I just want to pick the big ones.
3: I mua, yo mātou tūpuna. I tohu tohu ingia mātou e tamariki ana, te waku waku riwai, ka noi ngā tuna i runga te pap, i runga te raina, ena mai. Kāre mātou i whakaingia i te haere mai i mua. Ngō mātou tūpuna, haere ki te i te kihini. Horoi ngā preti, paingia ngā tepu mō ngā iwi e hatai mai i runga tō mātou marae. Ngena ngā mahi o mātou i ena wā. Taku mōhi o i tēnā whae o mātou, e noho ana ia i Turanga Wāwai. Nō reira, i te taha o mātou tūpuna, ka tai mai ia i konei, engari a mātou ngā tamariki, ka are rawa mātou i tata atu ki a ia. E wahine pukumahi, e wahine i roto ngā kāri, ngenā me kato. Engari ki te taha o taku whae, e tohu tohu ana ngā mea mō tō tātou ki ngia korpi. I muri o tō mātou parekai tapito e rūmataan a Korki. Nā ka kai ia i roto i tēnei. Me ngana hoa, te kaupea, ngana hoa, kare ia i kai me tana iwi. Nō reira, ngena ngā tohutohu o te Puia ki taku whaia me ngaku aunties, ngena āhuatanga.
0: Ko te whakaroa te Puia, Nā ki te tutuki I ngā tongi o, ana, o tāna tūpuna tāwhiao ki te whakakotahi I ona iwi, whakakotahi I ana iwi I roto I a rātou ake haukainga en awhina rātou ki te whakatū he marae. Ko te mea nui he wāhi ki te whakakotahi, ki te whakawhaiti I ngā whānau o, me pēnei ki a mātou o, o te awa marihi. Ko te mea nui ka noho ahapu, he wāhi ki te takoto, whakatakoto I ngā whānau nā, kua mene ki te pō, ngā mate, ki te hāpai tia tonu I ngā tikanga me ngā kawa o ngā mātou ngā tūpuna.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai ngā ko Pohaturua Waenga tēnei me ngā kohinga awātea, ngā te pūtea taunaki a te whānawa Waipareira, rātou, komunga. Kei te mānukanuka ngā kaiwhakarato whare Māori I te iti o te tautoko I whakatahangia e te kāwanatanga mō ngā ratonga whare Māori. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Kei te mānukanuka ngā kaiwhakarato whare Māori I te iti o te tautoko I whakatahangia e te kāwanatanga mō ngā ratonga whare Māori. E ai kia rātou nā ngā poranga pūtea me ngā panonitanga ki te kaupapa whai kainga whai oranga, ka iti iho ngā whare ka hangaia mō ngā whānau. E ai ki te minita tuarua mō ngā take whare e ai kia tama pōtaka, kei te au tonu te kāwanatanga ki te tautoko I ngā kaupapa whare Māori, pērā I a whai kainga whai oranga, mā te whāngai I te kaupapa ki te pūtea.
1: Ko tō mātou ko te tautoko I ngā ohu Māori ki te hanga mai I te whare, iti ake i te utu mākete mo te whai whare. Nā reira, ko tō te mahi a te kaupapa whai kāinga whai oranga, kararaina kaukau group mai I tō rātou wā. Ko te tuku pūtea, hei te loan, engari he tuku grant nei, ki e nei ohu Māori, ki te hanga whare. Te utu mō e nei whare, waru te kau oro pea o te utu mākete.
0: I tēnei ata nei I nehua ai a tā hirini moko meiri tōna uenukutanga, te toi huarewa Māori tuatahi I te herenga waka, tētahi o ngā kaiwhakarewa I te wharewānanga o Awanui Ārangi, kai whāngai I ngā tuāhuatanga whānui o te ao Māori ki ngā tauira mā tinitini o te motu. I tā taiwa kōrero no te rewanga ake o te terenga kauhau mātauranga Māori, nāna I kōkiri I te tau 2023, kōrero ana ia mō te hiranga o te mōhio ki ngā tātai whakapapa, te ako I te kōtuitanga o te tikanga, te mana, te tapu, te ao wairua me te reo Māori, te hiranga hoki o te ako me te tuku I aua kura ki ngā whakareanga e pihi ake nei, ki ngā reanga kahore anō kia puta anō hoki. Hei tāna he koha tēne kia ngai pīkoko mā e mate kai nei ki e nei taonga.
2: Nui tarangatahi ka te hia hia, kia piki ake te mōhiotanga mō e nei taonga o te ao Māori. Koina pēr tētahi o ngā tino whāinga. Mō te hunga e mate kai ana mō e nei kōra. Mō te hunga raku ana, tētahi māramatanga e pāna ki te kato. O reide he koha tēnei kia rātau, he nei kauhau, hei āwhina I o rātau hiahia, hei whanga I tēnei mau.
0: Tau āraitia te pō, nau mai te ao. A te 28 o hune ka hio ake ko te kaupapa o Takahi te ara whakaari I tōna pai. He kaupapa mō te hunga e matatau ana ki te reo Māori, hiahia hoki ana ki te kuhu ki ngā mahi whakaari. He wānanga kotahi rā ki tā maki makaurau hei whakapakari I ngā pūkenga whakaari mō te atamira me ngā tuāhuatanga kiriata hoki. Whaiake nei ko ngā whakamahuki nā te kai kōkiri, nā te kohe tuhaka.
3: Ka tono mai. Miriama ki au ki te whakahaere te tai wānanga tahi rā mō te hunga matatau ana ki te reo ki te aruaru, ki te titiro, ki te whakahaere ngā nukarau o tēnei mea te whakaari katoa ka wānanga tātou ki roto I tā tātou nei reo rangatira he tuatahi tanga tēnei tēnei kaupapa o tira, tēnei tuku atu ki te marea I wahora, e matatau ana I tipu mai ki roto I te reo.
0: Tata ki te iwa mano ngā tūranga mahi I te ratonga tūmatanui ka whakakorea, hei tā te kāwanatanga mā tēnei e whakaheke ai I te nui o ngā whakapaunga pūtea. Ahakoa te kia te kāwanatanga he kaupapa tēnei hei penapena pūtea, hei whakapai ake hoki I te whai hua o te pūnaha, e mā haraharā nei te taha āpitihanga ki te pānga kino o enei poronga ki ngā kaimahi me o rātou whānau. E ai kia te ānau tuiono e whakātu ana tēnei āhuatanga I te kore aro o te kāwanatanga ki ngā kaimahi o Aotearoa.
4: He hoha katoa tēnei kāwanatanga ki poro tēnei tūrana mahi ki pōneki nei. Anā no, ki te tata katoa ki roti nā tau, tō rātou nei taki ki rongi te mana o ngā kaimahi, taki ki rongi te hunga e nākai nui ana tēnei tāna ki pōneki nei. Anō reira, me matua mohi mai tātou ko tēnei te ahua te ahua o tēnei kāwanatanga. Ko tō rātou aronga noa, ki ngā pūkoro hohuno o rātai nei hō whairawa, ngā kamupene whairawa.
0: Ki ngā takeha kinakina, i hinga ngā tamatoa i te kapa o ngā Penrith Panthers e 2-10 ki te 18 i te tukingari ki i poihākina i te wikine kahipa. Ahakoa i mua ngā ihu o ngā tamatoa tai atu ki te hiku o te kēmu nā wai ka whai kaha no ngā Penrith Panthers i ngā miniti whakamutunga o te tukinga ki te riro i a rātou te Wikitoria. Nā tēnei toanga ka noho ngā Panthers ki te pane o te arawhatariki a ko ngā tamatoa e noho nei i te tūnga tuarua. Koia ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, tātou ko te whānau o Waipareira.

wairua te atua. Me karakia hoki ngā kai karakia ki āia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Nā ka apai atura e tātou ki runga ki āia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Ai whakahere arā te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa. Ko koe te take o te rangi Māori e pāngia neira e koe ki te hiata noho mā te mōhio ki a koe ka ora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Ke a kore ai mātou te hunga e oke oke atira neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou arikia i hukraiti. E ihoa e tō mātou matu i te rangi ku koe te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki tēnei haora. Māura mātou e arahina e tia kina i roto i ngahiringo o te wā. Ka wahoki mātou e tukua ki ataka i tēnei wā ki te hara, ki te rere nei ki roto i te mate. Engari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki siro. Iho i hukraiti anu hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tahu ki te hunga e tahuri pono ana ki āia. E whāki ana i ora tau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki rungi ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou wari ki hukraiti. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tātou hara. Kwa unuhia ngā mā wiwi ngā toimahatanga i runga i a tātou. Māna hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Māna tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko i hukraiti hoki tō mātou kai whakaora. Āmen.

Kia hiwara, kia hiwara. Kia hiwara e tēnei tuku, kia hiwara e tērā tuku, kia matāra, si hei, Māori ora. Ko te mihi tuatahi ki te atua, nāna nei hoki e hanganga mea katoa, kia whakapai tia tōne ingoa. Kei te mihi ki te whenua, kei te tangi ki te tangata. Nō reira kia koutou ngā mate, ko koutou rā e hikoi nei, ki tua o te ārā e hoatū rā, a moi mai i roto ngā ringa o te ariki. Ka toitū te whenua nō reira, ka mihi ki te whenua o te rā, ka mihi ki a tātou te hunga ora. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

0: E hika tuake ki runga rā, whiti ki tau wahei tamatu, kume ki te uru ue ki te tonga heki nuku heki rangi i arara. Kangaru e, kangaru e, toe ki te haumaranga e kia whakarongo e, taku kiri e te kikini o te rehutai. Honga ngaru whatiwhati e haruru mai nei, wi, wā, wā, wā. Ora hia o mata kia mere tū ahiahi, hei taki te ara kia tangaroa, hea tuahau e te tini e te pō, e kokoia, e ara e. Morena rā, kia koutou, ngā kai whakarongo o te motu, e whakarongo maina, e runga i tō reo irirangi Māori. Kia koutou ngā kai whakarongo o te ao, e whakarongo maina, e runga i te epurangi, nau mai, haere mai, ki tēnei te hōtaka kaumātua, ko Taipari, Tai Timu, e tēnei rā, ko tēnei te rā apa, wenarei rānei, toru o ngā rā o hune, pipiri rānei, rua mano, rua tekau mā ono. Ko hauturu tōku ingoa, kōku iwi, ko Ngāti Rangi, me Ngāti Rangi Nui, kōku hapu, ko Ngāti Whewhia, me Ngāti Ruahine, ko Mauao te Maunga, ko Au te Moana, ko te Moana, ko Au. Ngā mihi aroha, kia koutou, e te whānau, i raro e te kapua o te pauritanga, kia kaha, kia māia, kia manawanui. Kia koutou, ngā mokapuna, tamariki, rangatahi, Pākeke, kuia me ngā karaua, i roto i te whare tiaki, i roto i te hohipera aroha mai, ki te kāinga rānei e māwiwi ana, kia piki te ora. Kia koutou ngā kuia me ngā karaua, i roto i te whare tiaki kaumātua, ngā mihi aroha, nō reira, tēnā koutou a tēnā tātou katoa.
1: Whakarongo mai, whakarongo mai. Te waira tai tōkanga Māori are ki te rangi Aotearoa. Te waira tai tōkanga Māori are ki te whenua te Waipounam. Rōpanga i tāti rangi te wharekau. Rōpanga i tāti nuku rākiura.

Koe rā te rōpū, mauria te pono, me tā rātou waiata ko ngā puawai o ngā puhi. Te taima i nai nei, te kaumā iwa meneti ki te kotahi. Karaka, ngā mihi nui ki ao koutou katoa, ngā kaiwhakarongo nau mai anō ki tēnei te hōtaka kaumātua, ko Taipari Tai Timu. I tēnei rā, ko tēnei te rā apa Wenerei rānei, ko hauturu tēnei ko au tō koutou māngai. Mo tēnei wā, ki te ono karaka i te atanei, kei te mahana te tūru a matua tīpene. Anei, tētahi waiata Māori anō, ko Uepoto, nā te rōpū, Ahorangi Genesis, whakarongo tonu mai.

E te chi e te tā, ko tau e whakarongo mai ana ki tēnei hōtaka te haurongo tau matarau. Nā umai tūhono mai, ki te reo ala tuku o tau langa moana e whakapāho tēnei ki a kōtau, mai i te whare mahana, te whare o te chi rairaka. Ko kehu kehu pātara tēnei da kōtau kai whakatakto i tēnei wā, ka kō wete wete hea i tētahi ranga chira no roto mai a tūhoi ko te ngāhuru. He ranga chira he toa ia i tōna wā. No leira, mau tonu mai, whakarongo tonu mai.

Ka tangi te tiiti, ka tangi te kaka, ka tangi hoki ko te reo ala tugu o tauranga moana, e whakapāho tia nei ki a kōtau, mai te whare mahana, te whare o te tīrairaka. No reira, ka haere tonu te roa ngā tio ngā kōrero e pāna ki tēnei tūpuna, tēnei rangatira no roto mai o tūhoi. Tā korongo ake tātou ki te mahi a ngā tiraka, te rangatira a tāpoto, tana mōhio, ko tino ngaro o rātau whenua. Nā ka kimi te huarahi o te tau pauna. Ka noho ki rāto ki mō e tahi rā, ka haere kia kite te ngā huru i te pāo o ta mahaka. Ka takotoi a tāpoto tana kōrero ki te ngā huru. E noho i kona i tō tāu a kāinga. E hoki a nāhu ki o pōtiki. Hei muri a hau, ka takahia i tāro o tū ki te rāwhiti. I mau tonu te mana o te ngā huru ki ngā iwi o tūhoi rāto ki me rua tāhuna i tau a wā. Tana tino hoa, ko te maniukura, ko te kea, me tana tama, me te aho o ngā tirongo. Ka puta te whakaro i a pāi te rangi o ngā tirongo, me patu e ia a te kea, mo tētahi hara wāna i muatu. E hara, o ia kē te mea i mate i a te kea, ka tuguna tōna tīnana ki roto i te repo. Ka whakaritea e ngā tirongo he taua tuarua, ka tūturu i a rātau te patunga o te kea. I konei, ka hārea te ngā huru rawa ko tōna taina ko te kauanga ki te tawa kai ruātoki. Ia rawa e hoki ana ki te kāinga, ka tūpono atu ki a te waha mianga, ka kaikino tia e te ngā huru. Ka rua ai ngā i kā te mate, e whakae e te patunga o te kea. Nui atu te rere o te kōrero, e whakae e ngā mate nei, engari, nā runga i te toko maha o ngā mātu o te ngā huru. Nā luna hoki o nā tātai ki ngā hapu, kāore i whai hua wērā kōrero. Ki te tirohia te āhu o ngā riri a te ngāhuru, o tia wērā ki a ngā tiraka, ka kitia te tohu nui o tēnei toa ngā ona. Ko ngā rohe e taka ana ki raro i te kaupapa whenua raupatu a tūhoi, i riro mai a ngā tiraka. Nā reira, ka noho koe ia te tino pūtake o te patakoto a tūhoi. Te rohe e whai mana ai ia i mui te murunga o na whenua. I murua au a whenua i hānu ere i te tau kotahi mano warurau o no te kau Māori. I raro i te kawe a te ture o te whakanoho i te hunga Māori, the New Zealand Settlements Act, i te tau kotahi mano warurau o no te kau Mātou. Ka tū ngā hui o te kōmihana o te uruwera i roto i te rohe pōtai o tūhoi i muri mai o te tau kotahi mano warurau i te kau Māori. I reira, whakarau wakatia e ngā tukaura, te nui ngō wana tono whenua i rungi te āhua o ngā kāinga i nōhia e te ngāhuru, me te kōrahi o tōna mana. Ko tētahi o ngā tino pāho ruātoki i nōhia e te ngāhuru, ko te tapuai. I muri o te riri ki o te nuku, ka whiriwhiria e ona rangatira ki a rāhui tia tawa pā hei oki oki ngā mō ngā tūpāpaku whai mana. Ko te tapu ai tonu te uru pārongo nui o roto o ruātoki. Tai rawa mai ki te tau kotahi mano iwarau lima te kaumā lima. Kua kō pāpā rawa hei tanu tū pāpaka. E ai ki te kōrero, te rangatire noho ana ki tēnei pā, ko ia te pakihiwi kaha. Ā, he tangata whai mana i roto i ngā whakahaere, i ngā take nui a te iwa. I tīnei te aro atua te ngā huru ki te pū. Ahako anō e mātou ana ki te mana kai te ngutu o te pū. I te wā o te whakaariki o Ngāpuhi, wā ki te kē ia, ka hōrapa nui te mate o tōna iwi. Mehe mea kāre rātou e hoki ki te tāwharau i ngā ngā herehere o rua tāhu. I tawa wā anō, kwa tīmata kē te whakatō kānga ki ngā whenua mōmona i o Pauriao me Ruātoki. Ko te āhua nei, ahako anō kāore a te ngāhuru e pārekareka atu ki wētahi mea hau. I mana kohi atu e ia i ngā kaihau, ngā kākahu me ngā momo kōhua. Nā reira, ahako tōna ū ki ngā tikanga o tōna iwi. Ko tōna wairua e rata atu ana ki ngā mea hau, e uru mai ana ki tōna ao. Nā ngā hīkoi a ngā tamariki a te ngāhuru. Ka takotō te tauira mō ngā rohenga hapu o roto i a Ruātoki me Ruatāhu. Tana tama ko piki he tangata toa ki te papai. He tōhunga ki te tito haka waiata hoki. He tama anō ko te ahoako. He rangatira toa ki te pakanga
e tōhu ngā rua anuku, e toi no ngā kōrero o Ngāti Kaura me te ureue. Nā te tamāhine a te ngāhuru, no te kura, ngā uri kua tōhia ki te mauri o te whare nui i mā tātua ki rua tāhuna. E kia nei ko te whai a te motu. I hanga ia tērā whare mo te kōti a Rikirangi i te tau 1888. Ko te tuatoru o ngā tama a te ngāhuru ko Waiari. I puta tōna rongo nui ki ngā mahi whakatū rākau. Engari, i noho tonu tōna mana i raro aki i wera o na tuakana. Me tērā o tana tama, me tamarau Waiari. E ai ki te kōrero, e toru ngā whakatau aki nā te ngāhuru i whakapuaki. Ka ui a atuana, me he mea ka haere ia ki te tau toko e te riri ki a Ngāti Raka, ka whakahokia e ia. Ko Ngāti Kaura tēnei, he kirikawa ki te rākau. He mea ana, aha koa kōwai, he pakangatia e ia e Ngāti Kaura. He kupu anō tēnei nāna. Kei takahia te paihiwi o te tāhu o hao ki taha, he whakatūpato, kau waka hei poka noa te tangata ki te takahi te rohe pai maunga kai raro i tōna mana. I whiti atu te mārua o Ruatoki ki te riu o te Waimana. Ā, he raru raru tō te tangata poka noa ki te haere i tērā roho. Kaore i mā tuatoru. Ko te tuatoru o ngā whakatau āki nei, e re te tonu ana ki te mea tuatahi. Engari, ko te whakatakoto, nā tūhoi tūturu ake. Ngāti Kaura tau are are. Ai hea te riri kei reira hoki ahau a Ngāti Kaura. Nō te takiwā ki te tau 1823, i whakaheke ai a te uriwera e pō Marenui me ngā whakaareki o ngā pui. Tērā pea i mate mai a te ngāhuru i tau atau. E ki ana nā te mate uruta, nā te refa-refa i himo ai. I mate ki o hau a te rangi. Kei te raki o rua tāhuna kei ngā taha tika o te ao o whakatāne tērā kāinga. Kei reira ia e tanu ana. Ā, e mōhio ti ana taua wāhi i e tahi o ngā pūkōrero o ngai tūhoi. He pauherenga atu tēnei nā tūhoi i ōna kōrero, o tōna tāhūhu kōrero, me ōna tūtohu rohe whenua. No reira e hoa mā, ko huru mutu ngā kōrero, ko tai ki te whakamutunga. Ko te tiumanako e whārekareka ana ki a kōtau te whakarono ki ngā kōrero tēnei tīpuna te ngāhuru. Nō reira, tēnā rā kōtau.

E noho ana e te taumata o te maunga whakarongo hau a maua. Tauri mai o kōtau taringa whakarongo mai hoki ki tēnei tā kōtau taonga, tā kōtau puaki, te reo ala tuku o tauranga moana. Ka mihi ki a kōtau, kā tika. Reira ai o ki te rangi, ai o ki rungi te mato te whenua, ai o hoki ki ngā tāngata katoa. Ko ngā waeta whakakapi, ngā te kai waeta kahu waitoa, arā ko toro noa me whaia te iti kahurangi. No reira tēnā kōtau, tēnā tātou katoa.

0: Kei ngā ipu karea o tua whakarere, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki te karere i tēnei rā. Kua pinea a tā koutou Ruben, tū whakaheke ao Collier ki te tohu huanga o Aotearoa, i tana whakapau kaha ki te Māori me te mātauranga i enei tau maha. Ko ia hoki tētahi o ngā tau tohito te ao pāpāho Māori, i whakamānoa tia ia ki taua tohu i ngā tohu a te kīngi i nanahi, anei te pūrongo a Maioha Pānapa no Aukaha.
1: Te tākuta, tēnā koe.
2: E piki haere a tākuta Ruben Collier i te rārangi whakahonore o te kīngi, mai te tohu mema ki te tohu hoa.
3: Ka mohi o tonu e tohu nui. E aroa tuana ki ngā tāua nui o tiwi Māori. Ki te reo, ngā tikanga me ona ritenga katoa, nā kona kai ka kuroi mata, kia kui mā, kia koro mā, ngā rātou nei, i whakai.
2: He nui ana mahi te ao pāpāho, mai te hanga hōtaka i tana kamupene o Maui Productions, ki te tohutohu te poari o whakaata Māori. Kua upoko pakaruia ki te hāpai i te reo me ona tikanga.
3: Nō ngā taukata nei, 2010 maha whitu, ka tau mai ko te honore a te kuini, a te MNZM, ngā kuini iri hāpiti. Nā nō tēnei tau nei, te 2010 maha ono, ka tau mai te honore a tana tamaiti ngā kīngi tiare. Hei aha, hei tohu ki te tikitika o te mana Māori.
2: Mai te apāho ki te mātauranga, katoa ia ia te metarapou aronui, mai te apārangi mō ana mahi rangahau iwi taketake. He pauko mā tāmua hoki a ia, te whai wānanga o awa miārangi. Tia e Chira Atina Barrett.
3: Mō tātou te honore nui. Te takatumaere i wāinga i o tātou i Māori, ngā hapū, ngā marae. A mātauranga, ka puta ki te whaio, te ao marama.
4: Māori Aotearoa, Services to Television and Screen, and Māori.

0: Waikato Tainui, ngā waiata tukua ki te iwi.
1: Ki ngi tā whiao. Nā pumi taituha me nge te hi o ngā kaumātua o tūranga waiwai o taua wā, tēnei waiata i tuhi. I tuhia ia rātou e wā nangāna i roto o pare Waikato, mo tētihi kaupapa nui i tūranga waiwai.

0: kuudilla.
1: Kia mai anō rai te iwi, nau mai ki ngā tai pitopito kōrero a wātea i tēnei taumata o te hāora kāti e te iwi, ko te hui e tūana ki roto i te whanganui ātara i tēnei wā, hai āta whiriwhiri i te hiahia o te kāwanatanga, ki te whakakore atu, ki te whakangoi kore rānei, i te mano o te tiriti i roto i ngā ture te kaumā iwa o tēnei whenua. Anā ka rongo kōrero i tētahi o ngā kai whiwhi i te tohu a te kīngi i tēnei tau, arā ia Reuben Collier, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kua tīmata tētahi hui totoa ki roto i te whanganui ātara ki te rōpū whakamana i te tiriti, hei āta whera i tā te kā wanatanga whai, kia whakangoi kōretia e rātau o rātau ake haipapa e hāngai pūana ki te tiriti o Waitangi. Ko te hiahia o te kāwanatanga, kia whakarere kē hia, kia whakakorengia rānei ngā kōrero mō te tiriti i roto i ngā ture te kaumā iwa, ko etahi hoki o aua ture e hāngai ana ki te hauora me te mātauranga. Hei tā hone harawira tētahi o ngā kai kareme, he mea nui a kia āta aro nui te kāwanatanga ki te tiriti o Waitangi me ōna mātāpono me ōna uara i te mea he mātāpono enei, he uara hoki enei, e tau iho ana ki runga i te katoa o tātou kei Aotearoa e noho ana. Hei tāna ko tētahi tino tauira o te aro kore o te kāwanatanga ki te tiriti o Waitangi, ko tā rātou turaki i ngā ture momi tūpeka o tira i te kaupapa o te auahi kore Aotearoa. He kaupapa e putai he oranga ki a tātou katoa o Aotearoa, engari he kaupapa i whirinaki ki te tiriti o Waitangi me te hauora o te Māori, kia pai ai tāna ahu whakamua. Ko tētahi o ngai tātou i pinia ki te tohu huanga o Aotearoa i roto i ngā tohu a kīngi tiare i tēnei tau. Ko tākutau Reuben tū whakaheke ao Collier, ana i whakawhiwhia ia ki taua tohu na tana whakapau kaha ki te Māori me te mātauranga. Ko ia hoki tētahi o ngā tau tohito o te ao pāpāho Māori i whakamānawa tia ia ki taua tohu i roto i te rārangitanga o ngā kai whiwhi tohu a te kīngi i tēnei tau. Kia tahuri ake tātou, kia Reuben Collier.
2: Ka mohi o tonu e tohu nui, e aroa tuana ki ngā tāua nui o tiwi Māori. Ki te reo, ngā tikanga me ona aritinga katoa, nā ko nā kahe kia kuroi mata, kia kui mā, kia koro mā, nā rātou nei i whakai. No ngā tau tata nei, rua tekau, tekau mā whitu, ka tau mai ko te hono re, a te kuini, a te MNZM, ngā kuini iri hāpiti. Nā no tēnei tau nei, te rua te kaurua te kaumā ono, ka tau mai te honore, a tāna tamaiti, ngā kīngi tiāre.
1: E rua ira tahi piriona tāra kua whakaritea i te tahua pūtea a te kāwanatanga i tēnei tau, hei hāpai i te rāngai mātauranga. Engari, kua whakakorengia te tau utukore ki te whare wānanga. Hei tā te minita whakawhanake rohea Shane Jones, ko te pūtea ka penapenatia i te whakakoretanga o taua tau utukore, ka haere ki ngā hōtaka pūkenga hanganga, hei āwhina i ngā rangatahi o Aotearoa ki te kuhu, ki te rāngai mahi. Kia tahuri ake tātou, ki te minita nei, kia Shane Jones.
3: Ahakoa i nātia te rere o te pūtea ki ngā tamariki kei te whare wānanga mo te tau whakamutunga ko whakatahuritia te rere o te pūtea ki a tātou tai tamariki Ringaraupā. Te hunga e rapu mahi ana, rapu tūranga ana i roto i ngā mahi whakatū waia hiko, hanga whare, kani tūporo, māku te ki, ko ngā momo mahi e kore i kitea roto i te whare wānanga.
1: Ka tīmata te whakataetae manu kōrero o te rohe o te tai Tokirau i tēnei rā. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai whiriwhiri te whakataetae i tēnei tau ki a Huhana Linden o ngā tihine ngā tiwai me te ropu tōranga pū o ngā kākāriki.
4: Kua hau tētahi o ngā kai whakawā no reire whakairiti ana mō ngā rā e rua mō ēnei pū kōrero hunga tai tamariki o te rohe nei. Ai tokomaha ngā tai tamariki kua kuhu mai ki rungi te rārangi kai kōrero. Ia tau ka pērā ki roto i te tai tōkerau me te mōhia nō hoki hei te hepetema e tū mai nei ko ngā whakataetai āmotu ki te pū o te whike o te kai kohekohe.
1: Inenge tōko ngā hā kinekina. E whā ngā rā e toi ana ki te tākoro kā tū ki Wainganui ngā whatu moana me ngā kahurangi kua pau te katoa o ngā tīkiti te hoko. Te kaumārima mano tīkiti i hokana atu i te tau hoko hokotanga tuatahi me ngā tīkiti ki ngā rōpū Pakihi. Ai nāi nei kua pau te toinga. Kua te whiringa whānui tēnei kā tū nei a i roto i ngā tau kua mahoe ake nei. Kā rea no te kapa whatu moana kia hinga noa i tēnei wāhanga o te tau mena i te kāinga rātau e tākoro ana. Tori tukau mārua kēmu, kāre anō kia hinga. Kei tō rātou kāinga hōu tēnei pakanga ki ngā kahurangi e tūana, a i wā rātou tākoro e whā ki taua kāinga hōu mohoa nei, kāre anō ngā whatu moana. Kia hinga. Koe ranga hā, kene kina, kia ora.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
5: Nā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, Weather.
6: Ka pai tēnei te tuatoru o ngā rangi o hune 2020 mā ono. Alright, he kapua kei te rangi e matapai ana he uano hoki ka taka mai te ronga kia o te rangi nei ko te tiumanaku ia ka pakihaare a te ahi ai. Tukau mā whiti te pāmahana, rima te pāmakariri. Te reo tainui mihi atu nei, mōrena.
7: Oike, te maramataka i tēnei rā, a koha o Give Back Day tū papa tū ānuku. There are 4 Give Back Days in the maramataka, and when you are intentional about koha today, it comes back tenfold. This is also a day to help replenish or restore the balance of Māori in the tāio and within you. Oike, te maramataka i tēnei rā, morena!

0: tauranga tira tēnā kūtou katoa, naumai ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei hāora. Kā tie tīwi, ko te whakatūpato e rere ana i te mana tūprihimana kia tātou, ia tātou kā taraiwa i o tātou waka. Ana, ko te hui a te tarai piunara o Waitangi ki roto o te whanganui ātara, ki te whakarongo ki ngā amuamu e pāna, ki te whai a te kāwanatanga, kia whakangoi koretia te tiriti i roto i ngā ture o tēnei whenua. Me ngā hā kinekina e whai a kenei. Kei te rere ngā kupu whakamaumahara i ngā prihimana kia tātou, kia matāra tonu tātou, i te wā o te tarai wa waka, kai aituā. E pēnei ana tā rātou whakahau, whai muri hoi te tokowhitu tāngata i mate i ngā huarahi o te motu i ngā rangi whakatānei, te tatauranga mate teiteira wātu i te tekau tau. Hei tā Pira Mekini o te manatū prihimana me maumahara ngā kai tarai wa ki ngā pūkenga tuatahi o te tarai wa waka. Hei tā Mekini, kei te haere tonu ngā whakatewhatewha e pāna ki ngā aituā i ngā huarahi o te motu i ngā rangi whakatānei o te huringa tau o te kēngi o Ingarangi, engari hei ki ngā kitenga tuatahi e āhua ōrite ana ngā take i aituā ai. Ko te rā tuarua tēnei o te hui totoa ki roto i te whanganui ātara ki te ropu whakamana i te tiriti, hei ā te whera i tā te kā wanatanga whai kia whakangoi koretia e rātou. O rātou haipapa e hāngai pūana ki te tiriti o Waitangi, o tira kia whakangoi koretia e rātou te mana o te tiriti roto i ngā ture o tēnei whenua, anei ahu Hannah Linden o ngā kākāriki.
1: Ai, mihi atu ana ki ngā kaikre me matua, te runanga o Ngāti Hine a te kapotai, me era o ngā kaikre me tāpiri ki enei rangi e rua, ki mua i te traipunara mo tēnei kaupapa nui. A nunui ma, a teitei ma, e puta mai ana ki te kōrero ki mua i te traipunara. Tēnei rangi ko Shane Bradbrook, ko Hone Harawira, era o ngā kaihautu o ngā ture e pāna ki te tūpika kore. Taku Tungane a Aaron Taikato e whakakanohi ana i a Ngāti Hine.
0: Ko te rāngai mātauranga, tētahi o ngā rāngai i tino whiwhi i te pūtea nui i te tahua pūtea a te kāwanatanga i tēnei tau, e rua ira tahi piri ona tāra kua whakaritea i te tahua pūtea hei hāpai i te rāngai mātauranga. Engari, kua whakakoringia te tau utu kore ki te whare wānanga. Ka pēhea nei te pā o te whakakoringa o taua tau utu kore ki wātātou tauira kei roto i ngā whare wānanga e ako ana. Kia tahuri ake tātou kia te atamihi papa o te whare wānanga o Waikato.
2: Kei te riri te hunga tauira, e hake i te mea ko te pūtea te pūtake heoi anō ko ngā kaupapa e tohaina e te kāwanatanga i ngaua pūtea. Me te mea kei tēnei wā nei, e noho pēhi kino tiana te hunga Māori, te hunga tauira o Aotearoa nei, nā te mea ko ngā penehini, ko ngā whaikai mō rātau anō, nā te nui o te pūtea mō aua momo āhuatanga o te tangata. Kei roto i te kapu o mātau ringaringa, te whakatika i tēnei momotu āhuatanga, hei te noema o tēnei tau koeira te wā e taia te rangona i tō mātau reo, ara me poti. Me poti kia whakakoretia i tēnei kāwanatanga, kia pai ai, kia whakahokia mai ngēnei pūtea ki roto i ngā kapu o te tauira.
0: Ko tētahi o ngai tātou i pinia ki te tohu huanga o Aotearoa i roto i ngā tohu a kīngi tiare i tēnei tau. Ko tākuta Ruben tū whakahekeao Collier, ana i whakawhiwhia ia ki taua tohu na tana whakapau kaha ki te Māori me te mātauranga. Ko ia hoki tētahi o ngā tau tohito o te ao pāpāho Māori i whakamānaua tia ia ki taua tohu i roto i te rārangitanga o ngā kai whiwhi tohu a te kīngi i tēnei tau. Kia tahuri ake tātou, kia Ruben Collier.
3: Ka tau mai ko te honore a te kuini, a te MNZM, a kuini iri hāpiti. Nā no tēnei tau nei, te rua te kaurua te kaumā ono. Ka tau mai te honore a tana tamaiti na kīngi tiare. Hei aha, hei tohu ki te tikitika o te mana Māori. O te iwi Māori e wawatatia nei tātou, he olanga mō tātou. Ahua i tinua nei pea te pūtea, hei tauawhi, ka mehi atunu ngā mahi.
0: A kua kenei ko ngā hā kinekina. Oe no rai te iwi, kua tīmata ngā kapa o te wakaama o Aotearoa ki te whakangungu, hei āta whakariterite, hei āta whakapakare i a rātou i mua i te whakataetai o te ao kā tū ki Hingapoa i tēnei tau. Ko tētahi o ngā kapa e whakapau kahanei ki te whakariterite i a rātou, ko te kapa wāhine o Aotearoa, anaira tētahi o ngā kaihoi o te kapa, ngā tuire hapi.
4: Mēnā ka whakaaro ake ki a mātou te kapa wahine. Mātou katoa no ngā pito katoa o te motu, ko tā mātou tino wero. He tikina atu ngā taira o te puku o te ika, he tikina atu ngā taira o te runga o te rā o tāmaki. Ngā pito katoa o te motu.
0: Hoi anō rei te iwi, a koe ranga hā, kinikina o te wā, kia ora tātou.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
6: Nā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, weather.
7: Kapai, tēnei te tuatoru o ngā rangi o Hunea 2020, mā ono. Alright, he kapua kei te rangi e matapai ana, he u ano hoki kata kau mai te ronga kia o te rangi nei, ko te tūmanaku ia ka pakihaare a te ahi ahi. Tikau mā whiti te pāmahana, rima te pāmakariri. Te reo tainui mihi atu nei, mōrena.
8: Oi ke, te maramataka i tēnei rā, a koha o Give Back Day tū papa tū ānuku. There are 4 Give Back Days in the maramataka, and when you are intentional about koha today, it comes back tenfold. This is also a day to help replenish or restore the balance of Māori in the tile and within you. Oi ke, te maramataka i tēnei rā, morena!
9: Bring the beat back. Stop, I ain't ready yet. Wait,

0: Tauranga tira tēnā koutou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei hāora. Kā tie tīwi, ko te whakatū pato e rere ana i te mana tū prihimana kia tātou, i a tātou kā taraiwa i o tātou waka. Ana ko te hui a te tarai piunara o Waitangi ki roto o te whanganui ātara, ki te whakarongo ki ngā amu amu e pāna, ki te whai a te kāwanatanga, kia whakangoi koretia te tiriti i roto i ngā ture o tēnei whenua. Me ngā hā kine kina e whai a kenei. Kei te rere ngā kupu whakamaumahara i ngā prihimana kia tātou, kia matāra tonu tātou, i te wā o te tarai wa waka, kai aituā. E pēnei ana tā rātou whakahau, whai muri ho i te tokowhitu tāngata i mate i ngā huarahi o te motu i ngā rangi whakatānei, te tatauranga mate teiteira wātu i te tekau tau. Hei tā Pira McKinney o te manatū prihimana me maumahara ngā kai tarai wa ki ngā pūkenga tuatahi o te tarai wa waka. Hei tā McKinney, kei te haere tonu ngā whakatefatefa e pāna ki ngā aituā i ngā huarahi o te motu i ngā rangi whakatānei o te huringa tau o te kēngi o Ingarangi, engari heai ki ngā kitenga tuatahi e ahua ōrite ana ngā take i aituā ai. Ko te rā tuarua tēnei o te hui totoa ki roto i te whanganui ātara ki te ropu whakamana i te tiriti, hei ā te whera i tā te kā wanatanga whai kia whakangoikoretia e rātou. O rātou haipapa e hāngai pūana ki te tiriti o Waitangi, o tira kia whakangoikoretia e rātou te mana o te tiriti roto i ngā ture o tēnei whenua, anei ahu Hannah Linden o ngā kākāriki.
1: Ai, mihi atu ana ki ngā kaikreme matua, te runanga o Ngāti Hine a te kapotai, me era o ngā kreme, kaikreme tāpiri ki enei rangi e rua, ki mua i te traipunara mo tēnei kaupapa nui. A nunui ma, a teitei ma, e puta mai ana ki te kōrero ki mua i te traipunara. Tēnei rangi ko Shane Bradbrook, ko Hone Harawira, era o ngā kaihautu o ngā ture e pāna ki te tūpika kore, taku tungane a Aaron Taikato e whakakanohi ana i a Ngāti Hine.
0: Ko te rāngai mātauranga, tētahi o ngā rāngai i tino whiwhi i te pūtea nui i te tahua pūtea a te kāwanatanga i tēnei tau, e rua ira tahi piriona tāra kua whakaritea i te tahua pūtea hei hāpai i te rāngai mātauranga. Engari, kua whakakoringia te tau utu kore ki te whare wānanga. Ka pēhea nei te pā o te whakakoringa o taua tau utu kore ki wā tātou tauira kei roto i ngā whare wānanga e ako ana. Kia tahuri ake tātou kia te atamihi papa o te whare wānanga o Waikato.
2: Kei te riri te hunga tauira, e hake i te mea ko te pūtea te pūtake heoi anō ko ngā kaupapa e tohaina e te kāwanatanga i ngaua pūtea. Me te mea kei tēnei wānei, e noho pēhi kino tiana te hunga Māori, te hunga tauira o Aotearoa nei, nā te mea ko ngā penehini, ko ngā whai kai mō rātau anō, nā te nui o te pūtea mō aua momo āhuatanga o te tangata. Kei roto i te kapu o mātau ringaringa, te whakatika i tēnei momotu āhuatanga, hei te noema o tēnei tau koeira te wā e tāia te rangona i tō mātau reo, ara me poti. Me poti kia whakakoretia i tēnei kāwanatanga, kia pai ai, kia whakahokia mai ngēnei pūtea ki roto i ngā kapu o te tauira.
0: Ko tētahi o ngai tātou i pinia ki te tohu huanga o Aotearoa i roto i ngā tohu a kiengi tiare i tēnei tau. Ko tākuta Ruben tū whakaheke ao Collier, ana i whakawhiwhia ia ki taua tohu, nā tana whakapau kaha ki te Māori me te mātauranga. Ko ia hoki tētahi o ngā tau tohito o te ao pāpāho Māori i whakamānawa tia ia ki taua tohu. I roto i te rārangi tanga o ngā kai whiwhi tohu a te kiengi i tēnei tau, kia huri ake tātou. Kia Ruben Collier.
3: Ka tau mai ko te honore a te kuini a te MNZM a kuini iri hāpiti nā no tēnei tau nei te rua te kaurua te kaumā ono. Ka tau mai te honore a tana tamaiti nā ki ngin tiare hei aha hei tohu ki te tikiteke o te mana Māori o te iwi Māori e wawatatia nei tātou. He olanga mō tātou. Ākua i tinua nei pia te pūtea. Hei tauawhi. Ka mehi atunu ngā mahi.
0: Ākua kenei ko ngā hā kinekina. E no rai te iwi kua tīmata ngā kapa o te wakaama o Aotearoa ki te whakangungu, hei ata whakariterite, hei ata whakapakare i a rātou i mua i te whakataetai o te ao ka tū ki Hingapoa i tēnei tau. Ko tētahi o ngā kapa e whakapau kahanei ki te whakariterite i a rātou, ko te kapa wāhine o Aotearoa, anaira tētahi o ngā kaihoi o te kapa, ngā tuire hapi.
4: Mena ka whakaaro ake kia mātou te kapa wahine, mātou katoa no ngā pito katoa o te motu, ko tā mātou tino wero. He tikina atu ngā taira o te puku o te ika, he tikina atu ngā taira o te runga o te rā o tāmaki, ngā pito katoa o te motu.
0: Hoi anora e tiwi, a koera ngā hā, kinikina o te wā, kia ora tātou.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
6: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, weather.
7: Ka pai tēnei te tuatoru o ngā rangi o hune 2020 mā ono. Alright, he kapua kei te rangi e matapai ana he uano hoki ka taka mai te ronga ki o te rangi nei ko te tiumanaku ia ka pakihaare a te ahi ahi. Tukau mā whiti te pāmahana, rima te pāmakariri. Te reo tainui mihi atu nei, mōrena.
8: Ka horo wai hō puapua ka mimiti. He wai kato. He wai manawa whenua tuhatuha.
9: Te reo o tainui.
8: Te rere kētanga. O te wairua.
10: Oike, te maramataka i tēnei rā, a koha o Give Back Day tūpapa tūānuku. There are 4 Give Back Days in the maramataka, and when you are intentional about koha today, it comes back tenfold. This is also a day to help replenish or restore the balance of Māori in the tile and within you. Oike, te maramataka i tēnei rā, morena!

0: 사회 고래로.
1: Yoramaya no rai te iwi, nau mai ki ngā tai pitupito kōrero a wātea i tēnei taumata o te haora kāti e te iwi, ko te hui e tūana ki roto i te whanganui ātara i tēnei wā, hai āta whiriwhiri i te hiahia o te kāwanatanga ki te whakakore atu, ki te whakangoi kore rānei i te mana o te tiriti i roto i ngā ture te kaumā iwa o tēnei whenua. Anā ka rongo kōrero i tētahi o ngā kai whiwhi i te tohu a te kīngi i tēnei tau, arā ia Ruben Collier, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ko tīmata tētahi hui totoa ki roto i te whanganui ātara ki te rōpū whakamana i te tiriti, hei āta whera i tā te kā wanatanga whai, kia whakangoi koretia e rātau o rātau ake haipapa e hāngai pūana ki te tiriti o Waitangi. Ko te hia hia o te kā wanatanga, kia whakarere kē hia, kia whakakorengia rānei ngā kōrero mo te tiriti i roto i ngā ture te kaumā iwa, ko etahi hoki o aua ture e hāngai ana ki te hauora me te mā tauranga. Hei tā hone harawira tētahi o ngā kai kareme, he mea nui a kia āta aro nui te kā wanatanga ki te tiriti o Waitangi me ōna mā tāpono me ōna uara. I te mea he mā tāpono enei, he uara hoki enei, e tau iho ana ki runga i te katoa o tātou kei Aotearoa e noho ana. Hei tāna ko tētahi tino tauira o te aro kore o te kāwanatanga ki te tiriti o Waitangi, ko tā rātou turaki i ngā ture momi tūpeka o tira i te kaupapa o te auahi kore Aotearoa. He kaupapa e putai he oranga ki a tātou katoa o Aotearoa, engari he kaupapa i whirinaki ki te tiriti o Waitangi me te hauora o te Māori kia pai ai tana ahu whakamua. Ko tētahi o ngai tātou i pinia ki te tohu huanga o Aotearoa i roto i ngā tohu a kīngi tiare i tēnei tau. Ko tākutau Ruben tū whakaheke ao Collier, ana i whakawhiwhia ia ki taua tohu nā tana whakapau kaha ki te Māori me te mā tauranga. Ko ia hoki tētahi o ngā tau tohito o te ao pāpāho Māori i whakamānawa tia ia ki taua tohu i roto i te rārangi tanga o ngā kai whiwhi tohu a te kīngi i tēnei tau. Kia tahuri ake tātou, kia Ruben Collier.
2: Ka mohi o tonu e tohu nui, e aroa tuana ki ngā tāwa nui o tiwi Māori. Ki te reo, ngā tikanga, me ona ritenga katoa, nā kuna ka heka kuroimata. Kia kui mā, kia koro mā, nā rātou nei, i whakai. Nō ngā tau tata nei, rua te kau, te kau mā whitu, ka tau mai, ko te hono re, nā te kuini, a te MNZM, ngā kuini iri hāpiti. Nā no tēnei tau nei, te rua te kau rua te kau mā ono, ka tau mai te honore, a tana tamaiti, ngā kīngi tiare.
1: E rua ira tahi, piriona tāra, kua whakaritea i te tahua pūtea a te kā wanatanga i tēnei tau, hei hāpai i te rāngai mā tauranga. Engari, kua whakakorengia te tau utukore ki te whare wānanga. Hei tā te minita whakawhanake rohea Shane Jones, ko te pūtea ka penapenatia i te whakakoretanga o taua tau utukore, ka haere ki ngā hōtaka pūkenga hanganga, hei āwhina i ngā rangatahi o Aotearoa ki te kuhu, ki te rāngai mahi, kia tahuri ake tātou, ki te minita nei, kia Shane Jones.
3: Ahakoa i nātia te rere o te pūtea ki ngā tamariki kei te whare wānanga mo te tau whakamutunga ko whakatahuritia te rere o te pūtea ki a tātou tai tamariki Ringaraupā. Te hunga e rapu mahi ana, rapu tūranga ana i roto ngā mahi whakatū wāia hiko, hanga whare, kani tūporo, māku te ki, ko ngā momo mahi e kore i kitea roto i te whare wānanga.
1: Ka tīmata te whakataetae manu kōrero o te rohe o te tai Tokirau i tēnei rā. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai whiriwhiri te whakataetae i tēnei tau. Kia huhana London o Ngāti Hine Ngāti Wai me te ropu tōranga pū o ngā kā kāriki.
4: Kua hau tētahi o ngā kai whakawā no reire whakariti ana mō ngā rā e rua mō ēnei pū kōrero hunga tai tamariki o te rohe nei. Ai tokomaha ngā tai tamariki kua kuhu mai ki runga i te rārangi kai kōrero. Ia tau ka pērā ki roto i te tai Tokirau me te mōhia no hoki hei te hepetema e tū mai nei ko ngā whakataetai āmotu ki te pū o te whēke o te kai kohe.
1: Inenge tōko ngā hākinekina. E whā ngā rā e toi ana ki te tākoro kā tū ki Wainganui ngā whatu moana me ngā kahurangi kua pau te katoa o ngā tikiti te hoko. Te kaumārima mano tikiti i hokana atu i te tau hoko hokotanga tuatahi me ngā tikiti ki ngā rōpū Pakihi. Ai nāi nei kua pau te toinga. Ko te whiringa whānui tēnei kā tū nei a i roto i ngā tau kua mahoe ake nei. Kāre anō te kapa whatu moana kia hinga noa i tēnei wāhanga o te tau mena i te kāinga rātau e tākoro ana. Tori te kaumārua kēmu, kāre anō kia hinga. Kei tō rātou kāinga hōu tēnei pakanga ki ngā kahurangi e tūana, a i wā rātou tākoro e whā ki taua kāinga hōu mohoa nei, kāre anō ngā whatu moana. Kia hinga. Koe ranga hā, kene kina, kia ora.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Tauranga tira tēnā kūtu katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei hāora. Kā tie tīwi, ko te whakatū pato e rere ana i te mana tū prihimana ki a tātou, i a tātou kā taraiwa i o tātou waka. Ana, ko te hui a te tarai piunara o Waitangi ki roto o te whanganui ātara, ki te whakarongo ki ngā amuamu e pāna, ki te whai a te kāwanatanga, ki a whakangoi koretia te tiriti i roto i ngā ture o tēnei whenua. Me ngā hā, kine kina e whai a kenei. Kei te rere ngā kupu whakamaumahara i ngā prihimana ki a tātou, ki a matāra tonu tātou, i te wā o te tarai wa waka, kai aituā. E pēnei ana tā rātou whakahau, whai muri ho i te tokowhitu tāngata i mate i ngā huarahi o te motu i ngā rangi whakatānei, te tatauranga mate teitei rawātu i te tekau tau. Hei tā pira me kini o te manatū prihimana me maumahara ngā kai tarai wa ki ngā pūkenga tuatahi o te tarai wa waka. Hei tā me kini kei te haere tonu ngā whakatefatefa e pāna ki ngā aituā i ngā huarahi o te motu i ngā rangi whakatānei o te huringa tau o te kēngi o Ingarangi. Engari hea ki ngā kitenga tuatahi e āhua ōrite ana ngā take i aituā ai. Ko te rā tuarua tēnei o te hui totoa ki roto i te whanganui ātara ki te rōpū whakamana i te tiriti, hei ā te whera i tā te kā wanatanga whai kia whakangoikoretia e rātou. O rātou haipapa e hāngai pūana ki te tiriti o Waitangi, o tīrā kia whakangoikoretia e rātou te mana o te tiriti i roto i ngā ture o tēnei whenua, anei ahu Hannah Linden o ngā kākāriki.
1: Ai, mihi atu ana ki ngā kaikreme matua, te runanga o Ngāti Hine a te kapotai, me era o ngā kreme, kaikreme tāpiri ki enei rangi e rua, ki mua i te traipunara mo tēnei kaupapa nui. A nunui ma, a teitei ma, e puta mai ana ki te kōrero ki mua i te traipunara. Tēnei rangi ko Shane Bradbrook, ko Hone Harawira, era o ngā kaihautu o ngā ture e pāna ki te tūpika kore. Taku Tungane, Aaron Taikato e whakakanohi ana ia Ngāti Hine.
0: Ko te rāngai mātauranga, tētahi o ngā rāngai i tino whiwhi i te pūtea nui i te tahua pūtea a te kāwanatanga i tēnei tau, e rua ira tahi piriona tāra kua whakaritea i te tahua pūtea hei hāpai i te rāngai mātauranga. Engari kua whakakorengia te tau utu kore ki te whare wānanga. Ka pēhea nei te pā o te whakakorenga o taua tau utu kore ki wātātou tauira kei roto i ngā whare wānanga e ako ana. Kia tahuri ake tātou kia te atamihi papa o te whare wānanga o Waikato.
2: Kei te riri te hunga tauira, e hake i te mea ko te pūtea te pūtake heoi anō ko ngā kaupapa e tohaina i te kāwanatanga i ngaua pūtea. Me te mea ke i tēnei wānei e noho pēhi kino tiana te hunga Māori, te hunga tauira o Aotearoa nei, nā te mea ko ngā penehini, ko ngā whaikai mō rātau anō, nā te nui o te pūtea mō aua momo āhuatanga o te tangata. Kei roto i te kapu o mātau ringaringa, te whakatika i tēnei momotu āhuatanga, hei te noema o tēnei tau koeira te wā e taia te rangona i tō mātau reo, ara me pōti. Me pōti kia whakakoretia i tēnei kāwanatanga, kia pai ai, kia whakahokia mai ngēnei pūtea ki roto i ngā kapu o te tauira.
0: Ko tētahi o ngai tātou i pinia ki te tohu huanga o Aotearoa i roto i ngā tohu a kiengi tiare i tēnei tau. Ko tākuta Ruben tū whakahekea o Collier, ana i whakawhiwhia ia ki taua tohu na tana whakapau kaha ki te Māori me te mātauranga. Ko ia hoki tētahi o ngā tau tohito o te ao pāpāho Māori i whakamānawa tia ia ki taua tohu i roto i te rārangitanga o ngā kai whiwhi tohu a te kiengi i tēnei tau. Kia tau huri ake tātou, kia Ruben Collier.
3: Ka tau mai, ko te honore, a te kuini, a te MNZM, a kuini iri hāpiti, a no tēnei tau nei, te rua te kaurua, te kaumā ono, ka tau mai te honore, a tana tamaiti, a ki ngin tiare, hei aha, hei tohu ki te tikitika o te mana Māori. O te iwi Māori e wawatatia nei tātou, hei olanga mō tātou. Ākua i tinua nei pia te pūtea, hei tauawhi, ka mehi atunu i ngā mahi.
0: Ākua kenei ko ngā hā kinekina. Pai anora e te iwi kua tīmata ngā kapa o te wakaama o Aotearoa ki te whakangungu, hei a te whakariterite, hei a te whakapakari i a rātou i mua i te whakataetai o te ao ka tū ki Hingapoa i tēnei tau. Ko tētahi o ngā kapa e whakapau kahanei ki te whakariterite i a rātou, ko te kapa wāhine o Aotearoa, anei rā tētahi o ngā kai hoi o te kapa, ngā tuire hapi.
4: Mena ka whakaro ake ki a mātou te kapa wahine. Mātou katoa no ngā pito katoa o te motu, ko tā mātou tino wero. He tikina atu ngā taira o te puku o te ika, he tikina atu ngā taira o te runga o te rā o tāmaki. Ngā pito katoa o te motu.
0: Hoi anora e tiwi, a koera ngā hā, kinikina o te wā, kia ora tātou.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.